0: Hi, I'm Gary Hennessy of the Exploits Chamber of Commerce. Tune in to Chamber Chats on Monday afternoons at 105. We'll chat about chamber issues and interview a couple of our members at each show. The show will be rebroadcast on Thursdays at 105. Chamber Chats on Valley Radio.
1: Special Olympics Idræt Festival imi nunatimmer nunatinnersumiksiullermerluni peqataasuqarpoq peqataasussallu ilaat Joanna Marie Larsen unammiarnissa minutsungiusarluarsimavoq innarluutilinnut ikorpartortit ilaat Markus Halsø innarluutilinnut timersornermik Katerisimarnermi peqataavoq Katerisimarnerullu unammianut qimmassaataanissaa qularingilaa
2: Special Olympics Idræt Festival Danmark kimi inerjartornikkun innarluutilinnut timersornermik aqqissuusani anneqpaavo. Ukiormanna timersornermik sammisaqarluni maayib 9/31 datungaanu katerisimarfiuvo. Tassani lununatsinnersut 9/1 unammeqataaqqaarput. Unammeqataasut ilaat 4/1 ukiulik Joanna Marie Larsen timersornermi misilittaaqarluarpo. Таанами инериарторникку иннарлуутилинну нунарсуар тамаккерлугу унаммиуарнерни Special Olympics World Winter Games ми Италиями писуми сисоқарнерми сиорнаккуултиннаппо Йорна Мария арпаннерми арфинингуммат унаммеқатаавоқ унаммеқатааниссаминуллу сунгиусарлуарсимаво
3: Кэрлуссуар киатсиммат арпаллаттаалерникууга тассани сапатаакуна аллуккаарлуг
2: Timersornermi Katerisimarner maayib ulluisa 9/1 ammarnersiornerarpo. Maayilli ulluisa 30/31 tungaanu timersornerin aatsaat aallartipput. Joanna Marie Larsen unammeqataanissamanun qilanaarsimasoq neriuteqarluarpo.
3: Angussaqqarusullunga neriuteqarpunga angussaqarluassalluk.
2: Special Olympics timersornermi katerisimarfik inunnut saastanit sinnerlugit ukiulinnut ukioq allortarlugu unammisittisarpo. Inuit innarluutilinnut ikorfartortit ilanngullugit tuusin toornoruyut missaaniittut katerisimarfimmi ukiormanna peqataapput. Unammiaqataasunut ikorfartortit ilaat sisimiuneersoq Markus Halsø. Unammiaqataasunut aqqanilinnut angallassiqataavoq. Taasuma innarluutillit nunarpu qimallugu angalaniraat qiimmaallaataasasoq oqaatigaa.
4: Allamnikisilaarnerit allannaapitsaarner taamaaqqatinikila nuttut sorsuq isumaqissuq nukeruissuarmta misissaq.
2: Special Olympics timersornermi katerisimarnerni nunatsinneersut ilaa juannarnissaat Markus Halsøyib neriutigaa.
4: Neriutigaara unaukio aallartittoq peqataanisiullerpa таан униссангитсоқ
2: Маркус Халсуиллу иллерсуиниссани қуларингилаа
4: Иллерсиссаагу тамангуатта қуларнангилар тамаавитта таматта иллерсуссаваг алламиуалуорпа талуунни қиммассарлу писсаагу
1: Йона Иноксин Дэл илангутассиортуувоқ Kolumbia mi presidentimut qinersinermi inernerissiulli takutippaat qinersinerup immikkortuata aappaanut ingerlaqqittoqassasoq qiniassangortittut marluk naligiittoriussuusut taasinernik kisittinerit takutippaat Kolumbia mi manna presidentimut Gustavo Petro mut kingorartissarnassaarineqartussaalluni Apilado de la Espriella delerperlernersoq 3,7% tinitsdaagunnerarpoq saamerlernersorlu Ivan Cepeda 1,4% missaannit daagunnerarluni Colombia mi presidentimut qinersinermi qiniassangortittoq qinersisartunit 50% sinnerlugit daagunnerqarsimappat Presidentitut qinigaassaaq maannali qinigassangortittut 50% ataallugit taaguunneqarmata qinersinerup immikkortuata aappaanut ingerlaqqittoqassaaq president Simut Kinnersinner med Immig Gortuan i Sivuller med Inderneriet, Agur Saruman er et Kolumbia med president Gustavo Petro. Endnu ret endnu, at der vil ret sig i Darbegud eksikud af Lassera Inderneriet, bisort der til Gortuanet, sødt og ret sig af Lugo. Kinnersinner med Inderneriet, at Gortu Sisunet, Mrs. Suivine Ressasut, der er som og ret sig af Gustavo Petrup, Ivan Cepeda, der var så så på Renner Sivinne, Arstalinne, Berkusser Sluttulior, Toras Simasin Nasok, Cepeda, Amma og Ratika. Der sagde du, Uslag Manda, nu der sagde sig til Udsjunge, Mads Lønge, Mikkel Tarabunga, Kramaslu, Nidtak, der gav budt kåren, Erne, Kæt, Gæge, Lamma, Malin Navigen, Rassin Namat, Uslugge, Kræne, Rene, Lødutlæni, Radio Avisa, Gavmar, Borg.
5: Har du brug for hjælp til MitID på grønlandsk, kan du ringe til MitID's telefonsupport på +299 55 18 18. De kan hjælpe dig, hvis du har problemer med at logge ind, har glemt dit bruger-ID eller er i gang med at aktivere MitID. Telefonsupporten har åbent alle hverdage kl. 9 til 13 grønlandsk tid. Har du brug for mere hjælp, kan du finde vejledninger på grønlandsk på www.mitid.gl.